0: Sibelius. Bayan dawarsa daga Amurka, Sarki Felipe na shida da iyalan sarauta sun karbe su. Sannan Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez yayi musu maraba.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اولدی رادیو بلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس ده ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зори и Туркия.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: Да, да, Туркия ранг радио да.
17: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
18: Петерчия радио садбури Туркия схма.
19: Овода Туркия уни радиосу.
3: Айч радио воча Туркия.
5: Говорит Голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
1: Е сыдай Тюркия.
15: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
17: Эво ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глаз Тюркия.
8: Гидар реди амурия Тюркия.
14: Ини адала радио суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
10: Este radio voz de Turkia.
16: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkia.
13: Efirde Turkia ovoz radio.
4: It Turkia hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkia.
10: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Palestine, boyayın labarayı.